0: Kafansko veče.
1: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Ljudjo moja, jesen dolazi. Moja ljubav još.

vam svima što ste došli u ovolikom broju. Da li ste spremni za magiju?

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, čiptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića. Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića. Ja nisam Deni Kafanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom Denija Kafanca!

Dobro veče Zagreb, make some noise ili kafanci, da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre. Dobro veče kafano, dobro veče Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu

0: Knezu. Dobrodošli na kafansko veče, jer večera zajedno sa nama je Mirko Plavšić.
1: Dobre večer kafanci, dobre večer, dobri ljudi. Jel može ovako nešto?

Ja sam nas sve ovako zamolio da se pogase svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone.

0: Dame i gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matić!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lijepo ćemo se družiti, bit će ovo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako.

0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
2: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponzorima.
3: Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad
2: fino zahvali. Ne, molim te, iskinio me viklere sa glave, molim te. Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rox benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju. Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
1: A sad kreće prava žurka!

Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

Okej. Pazite ljudi, dođi Zorana do mene. Dođi do mene, dođi do mene. Hajde da mi dođemo malo do vas. Da napravimo pravo kafansko veče, evo čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku, ja ću zamoliti ovako. Jedan najveći aplauz orkestra Ace Stojneva i naš Dačo!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.

0: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Hajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
1: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas, Muharrem Šerbezovski!

Hvala za venčanim stolom. Romantike. Ko zna koliko venčanja će biti večeras, noćas.

0: Hvala.
1: E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
2: Znaš šta mene nervira?
1: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
2: A znaš šta mene nervira?
1: Šta tebe nervira?
2: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušati samo stranu muziku.
1: Stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
2: Pa kao strana muzika bolja odnoše narodne, bolan. Nikad u tjivotu,
1: ba. Čekaj, stani malo, čekaj ovako. Dajte, pitam, strana muzika ili narodna?
3: Ma narodna, brate.
1: Jesi čuo?
2: A jesi ti kad preveo stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
1: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?

0: stani malo, stani malo, stani malo. E, čekaj sad, čekaj. Hajde ga pitaj, molim te.
1: E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel' tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. Ali znaš li ti šta je bakšiš?
2: Bakšiš? No idea. What is that?
3: Jesam ti rekao da ne zna.
1: Dođi vamo, dođi vamo.
3: Ajde, ajde, ajde, ajde.
1: Da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi. A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

mese. Gađi za ljubav, dobre dosta. Pa popišu, zbog, ajmo familio! Balkavosko večerije!

gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Zagreb, da vas čujemo! Ajde! Hoćemo da pravimo kafanu! Ajmo malo za vaše stolove večeras! Da zasviramo neku dobru! S našom Janom!

0: Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali, kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove, hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući, ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno, Ljuba Aličić!
1: Gdje su Rilke kafanci? Dobro večer, Zagreb!

0: I ne samo prije nego što snimiš, da se očistici.
1: Nemoj snimat, da se malo...
0: E, ljudi, evo nas, tu smo. Beč, Austrija, 14.10. kafansko veče. Mi smo, evo, dva dana prije u Beču. Produkcija nam je stigla, treba nam još nekih 6-7 sati da se ovo postavi. S druge strane, ajde ovamo malo da ti dam turu, već kad si tu dosadan i 300 put me nešto pitaš, ajde ti dam turu. Ogromni stage, led ekran je naravno s lijeve i desne strane, u svakom slučaju sve ANCA top liga, idemo dalje. Pogledaj ovo samo, e. Preko 200 ljudi radi za ovaj kafansko veče. Da ovo bude ovako mega giga ultra, najbolji sound, najbolja rasvjeta, ovaj, Beč će biti lit. Ajde vam, ajde malo prošetaj, e. Prošetaj da vidiš kako postavljam ovo sve, e.

samo kvalitet za kafance. Najviše ulažemo u zvuk, jer kafana je poznata po dobrom zvuku, po kvalitetnom zvuku. S druge strane, ovo nam je stage, to ide sve tamo s druge strane. A ovdje će biti stolovi, evo, pogledajmo sad kako izgleda, kako će izgledati ono za par sati. Ali ima još puno rada, zato idem da redam stolove. Moram da im pomognem.

0: Jesi to u hotelu? Evo nas u dvorani, spremamo ovdje sve, tako da čekam te.
1: U kom hotelu? Za kad ti mi uzu kartu?
0: Pa za danas, za jutro su 7 sati.
1: Nisti.
0: Kako?
1: Stigo na aerodrom, brate, došao da predam, čekirao sam se i sve, ja rekao da prođem pasošku kontrolu, kaže vi nemate let danas.
0: Jel me zezaš?
1: Sutra si mi uzu kartu.
0: Izvini, brate moj, jel moguće? Pa čekaj, stani ti, stoji mi 13 i samo da vidim tvoju kartu, samo sekundu, ostani na vezi. Ne mogu da vjerujem, sine, znaš šta sam uradio? Rekao sam da trebao je doći dan prije da bude tu sa nama u dvorani. Kaže, Beograd, polijetanje, stani malo. 14.10, brate moj.
1: Ali čekiraj se, uzimam ja, brate, privatni helikopter,
0: dolazim danas. E, bravo! Slušaj me, gledaj, dvoranu spremamo, znači 4 šljepera su tu, još 5 dolazi, tako da će biti opasno, stolovi se redaju, produkcija je već s druge strane, čekam te, ima da gori. Evo, šta ćeš da kažeš za making of, evo ovi koji nas prate sad tu?
1: Pravimo lom od kampane.
0: Gačić Marko, ljubim te, čujemo se posle. Slušaj.
1: Ima negde da sleti helikopter tu sutra?
0: Ima, znaš koliki nam je parking, brate moj? Imamo parking sigurno dva terena fudbalska, tako da hoćeš da ti završim to?
1: Da, sletim helikopterom.
0: Lukas, avionom, ti helikopterom, nema šta, ja ću se kao Tarzan spuštati ovim lijanama i to je to. Vidimo se sutra, batoni moj. Ćao.

0: braćo!
1: Deni! Uspeli smo.
0: Jao, brat. Samo zbog njega.
2: Nije mi bilo sve jedno, znaš, ono kad smo sletali, brate. I nešto gore kad ga je zalomio, negde smo skrenuli, u stvari tražio sam mu da nam pokaže
1: Mark Sale.
2: Da. Kad je zalomio buraze.
1: Ali, eto. Najbitnije da smo uspeli.
2: Stigli smo.
1: Bravac, auto i vidimo se za koji sat.
2: Ćao.

Dame i gospodo, želim vam dobro veče i dobrodošli, odnosno bolje da kažem, kafanci, da li se čujemo? Može li jedan najveći aplauz za orkestar Ace Stojneva? Jače, jače, jače! Au, nekako mi ljepše dole sa vama, nisam naviku na ove velike bine i tako dalje. Ljudi, da budem iskren, nisam imao vremena da neki govor onako spremim. Zašto? Zato što smo jutros radili negdje do 6 sati i danas, evo kažem, dali smo sve od sebe. Ja se nadam, kao i svima, bude neki propust, ako smo neki propust napravili ovako već u početku, kaže, pola mu se praša onaj koji kaže, ili tako? Tako da, dame i gospodo, ispred OTV Valentino televizije, ispred Melody Group produkcije i naravno ispred emisije Kafansko veče, želim vam onako od srca poželiti dobroveče i dobrodošli. Da mi netko pričao prije 3,5 godine da ćemo u Beču imati 5000 ljudi, ja bih mu rekao da je lud. A onda da kažem da mi je neko pričao da ću naći bolji tim ljudi koji će zajedno sa mnom surađivati, zajedno sa mnom uljepšavati noći mnogima ljudi koji evo prate Kafansko veče, ne bih mu vjerovao. Zato, dame i gospodo, ja ću zamoliti onako unaprijed jedan skroman aplauz za sve naše večeras kafanske radnike. Preko 300 ljudi večeras je u našoj organizaciji. Molim vas. Ipak će ti ljudi biti 8 sati na nogama. Služiti vas i dati sve od sebe da ovo bude pravo kafansko veče. Isto tako želim da se zahvalim ljudima koji i bez kojih ovo večeras ne bi bilo kafansko veče, kako i dolikuje. To su naši sponzori. Zato ćemo da se zahvalimo našim prijateljima Klinator, Via Reinigen Vida, Galić Vina. Veliko hvala što ste večeras sa nama. Uživajte u njihovim vinima i večeras svakako sa nama kao i mnogo, mnogo vremena prije. Hoće se tako da smo iz istog sela, iz istog mjesta, a veliki smo posao napravili. Još mnogo je toga pred nama. Fliesenstadt Outlet, naravno, gospoda koja je tu sa nama. Sa nama su, naravno, naši prijatelji iz FM Instalationen GmbH. Veliko hvala, popite koju za mene, ja ću doći do vas. Naravno, moj friend Boki nije večeras tu, ali njegova delegacija, njegovi prijatelji su tu. Zato veliko hvala prijateljima ispred Pipesan. Dugi niz godina se znamo. Hvala vam što ste večeras sa nama. Po prvi put sa nama, ali siguran sam ne i posljednji. Veliko, veliko hvala Allianz Osiguranje, odnosno Obradović Pejković. Ako tražite osiguranje, onda na pravom mjestu. Obradović Pejković, ono

što vam treba. Svakako, i naši klinatori sa mnom su, kažem po prvi puta, kao i Transporters GmbH. Idući put ćemo da rušimo sve rekorde. Hvala lijepa, hvala svim našim sponzorima, hvala svim našim prijateljima. Za dobru rakiju večeras, pite Maxu Ziju. Ovo nije koncert, ovo je kafana. Zbog toga večeras imamo za svačija čula prije svega, a i naravno za sve vas imamo 6 štandova kuhinje. Poslužite se, odite tamo i zaberite nešto za vašu dušu. Ono što ću reći u ograničenim količinama su ono što je friško onako sražnja za vas. Spremno prasetina, jagnjetina, teletina i još mnogo, mnogo drugih slatkiša, da tako kažem. A onda, da kažem, da je priči došao kraj na početku. Ja sam Deni, dosta je da mnogo pričam u emisijama, došli ste u kafanu. Ajde da počnemo odmah na noge i odmah čaše gore. Pijemo večeras do zore i baš zbog toga okrećemo igru i krećemo žestoko. A on je, dame i gospodo,

za naše prijatelje FM Instalacionen. Ajde Marko! Hoćemo da dođemo za vaše kafanske stolove, da napravimo spektakularno kafansko veče. Ja se nadam da ste spremni, umjesto vode pijte alkohol. Posle ponoći ide voda. Idemo ljudi!

mnoštvo i garant ću vas pronaći jedan kroz jedan. Ako vas pronađem, hoću da ustanete svi odjednom. Može? Kaže ovako. 3,

0: Ok, ljudi, pazite ovako.
1: Ima nešto važno da vam kažem. Dobro večer i dobrodošli na Kapansku večer!
0: Idemo Kapanci! Na noge svi večeras!
2: Jer nikad nikoma nisam rekao,
3: sad bih rekao, sad bih rekao,
2: samo stavljamo.

Zašto krijem tugu, da zavolim drugu, a ja čutim i zatvaram oči, sve se nadam da ćeš doći. Pitaju me zašto krijem tugu, što ne mogu da zavolim drugu, a ja čutim i zatvaram oči,

0: Ok, samo da vas pitam, večeras, odakle ste došli?
1: Iz Idoje ste rekli, blizu Beča.
0: I kako vam je u kafani?
1: Odlično, to je zadnji put, da za Blanki.
0: Gospod, mama, večeras.
2: Aj, jebe ga, je, kaj vas ubije.
1: Ko ste rekli, Švabo?
0: Ando, vi ste zo in unzere kafana, oda knajpe.
3: Super.
0: Jel može neki pozdrav za ove koji nas gledaju?
1: Može, može. Jedan pozdrav za moju obitelj, moju mamu, mojeg tatu posebno koji je slijep, mog bracu i svi zajedno koji gledaju. Volimo vas kafanska večer, treći put i opet četvrti put, nagodno ako Bog da.
0: Jel može od vas neki pozdrav i da mi kažete kako je večeras u našoj kafani?
4: Fenomenalno. Veliki pozdrav za svi koji me znaju. Mojim roditeljima koji čuvaju djecu, sve krvi, sve kruh, vas koji, svima koji me znaju, posebno moje kumi Ani.
5: A sad, onako u kafanskom fazonu i naravno, dizajner je spremao nešto za kafanu posebno, jer ona je naša kafanska dama prije svega, djevojka koja je puno toga dala našoj kafani i zato ću zamoliti vas da je pozdravimo najvećim aplauzom, jer ona je Milica Jokić!
6: Dobroveče svima, dobroveče dragi ljudi, dobroveče već! Mnogo mi je drago što se družimo večeras u ovolikom broju. I evo, ja bih pozdravila cijelu ovu divnu ekipu, emisiju Kapansko veče, mog dragog kolegu Marka i sve kolege koji će večeras da pevaju i ovaj divan orkestar Ace Stojneva. A mi idemo sada jako. Ajmo.

Okej, ljudi moji, ja ću vas zamoliti. Večeras smo obolili rekord emisije Kafansko veče. 5000 kafanaca u jednoj kafani. Kafansko veče Beč. Možemo malo tiše, orkestro. Jel možemo jedan vrisak? Kafanci, da vas čujemo! A sad, još jedan vrisak za našu i vašu Milicu Jokić! Ok, Milice, ovo mora da opravdamo, no prije toga da najavimo, dame i gospodo, ako je nekome potrebna, hitna pomoć na izlazu iz kafane, kada izađete na lijevu stranu, imate hitnu pomoć, vatrogasce i policiju. Ako nekome nešto treba, javite se meni ili pak njima. A sad, dame i gospodo, idemo razvaliti kafanu. Milica Jokić i orkestar Ace Stojneva!

0: sad ide Nikola Edinović.
1: Bravo Deni, hvala za sve sponzora, naravno hvala za sve vas, za sve vas kafance, živi, zdravi bili, ljubim vas puno. Od mene jedno veliko dobroveče za sve vas i od najboljeg orkestra Aca Stojnev. Ja ću da otpevam jednu pesmu od našeg kralja narodne muzike Šabana Šaulića.
2: Kralj, evo majstori, može!

ću vas zamoliti jedan veliki vrisak, jer ćemo sada zapaliti kafanu. Kafanci, Nikola, ajde!

u kafanu. Za vrata i šapca, za Tihomira, za Darka, za Flizen štata, za Tihomira Darka. I brata Milizu.

0: želim još jednom da se zahvalim svim našim sponzorima i onim koji su večeras zajedno sa nama kreirali ovo kafansko veče. Dame i gospodo, ako tražite osiguranje, obratite se našim prijateljima. Allianz Osiguranje, Obradović Pejković, Pipesan Instalacionen, isto tako sa nama. Dame i gospodo, ništa manje vrijedni moji prijatelji iz FM Instalacionen GmbH ima da razvalimo kafanu zajedno. Bravo, bravo, bravo. Isto tako, dame i gospodo, večeras u našoj kafani prijatelji iz Fliesenstadt Outlet, sve što se tiče keramike. Pazite, ako hoćete male dimenzije, javite se njima. Ako hoćete još veće dimenzije keramike, jedini je ovdje na ovom prostoru, imate ih Fliesenstadt Outlet. A te idemo! Sa nama večeras i najkvalitetnija i najbolja vina, kaže gospođa, a kažem i ja. A kažu i kafanci Vina Galić. Veliko hvala što su večeras sa nama. I naravno, Klinator AT, oni koji će biti zaduženi da večeras ovo bude sve čisto, izglancano. Ako želite da tako bude i kod vas, onda ih unajmite. A i naravno, za vaš transport, Transporters GmbH, naravno, našeg Đorđa Đole će biti, naravno, večeras sa nama. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da pozdravimo našeg kralja, onaj koji je otpjevao sve kafanske pjesme, sve kafanske hitove, napunio sve moguće dvorane Balkana, napunio sve moguće dvorane svijeta. Da vas čujemo, najveći vrisak za našeg kralja, kaže Aca!
1: Hoćemo zajedno! Aca! Aca! Aca!
0: Aca Lukas, dame i gospodo! Idemo!
2: Nije 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.

Dobro večer, dragi prijatelji. Dobro večer svima, sve vas volim, pozdravim Folk House Band, ja sam Lukas. Nadam se da će nam biti večeras u stvari, da će nastavak biti kao što je i do sada bilo dobro. Da ćemo se do kraja provesti kako treba, neću puno da pričam. Pre nego što nastavim, samo jedno obaveštenje. Nemojte meni da donosite pare na binu, jer pare ne primam, tačka. Hvala lepo, jebeš pare. Znači, baci. Sad bih pocepao to, baci mami tako, znaš. E, tako. Jesmo dobro večeras! Ajmo! Ajmo ruke!

dragi moji, ajde da čuje kako ste se zagrejali za pevanje. A i vi tamo pozadi, hoćemo svi zajedno, a najveće, jer može! 1, 2, 3, samo ja! Nije loše, nije loše, nije loše, 3+. To je 3+, samo da znate. A to znači da ne valja ni za kurac. Jer može to malo jače? Yeah!

Ljudi kada dođu u Jajce imaju možda tri slike koje su im ključne. Prva za neku mlađi uzrast, to je vodopad. Uistinu jeste jedan od najprepoznatljivijih